0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 15. günü, Peyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 9. ayının 6. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Çayın Şavcan, Abdınım Raylık 10. Növetlik Partiye Komitetinin 10. Növetlik közdişi boyunca merkezlik kayıtma inkas kılış yığını da hakiki kol selip, kıyınığı tegeş kılıp, közdişke asasen tüzdişini çın tutup, ıksat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatıga ameli ünüm arkalık türtkü buluş gerek deb tekildi.
2: Yeni ideye yeni seferge yetekledi. Şanlıq 5 yıl sahipimizde uzakça boşaşmayı tırışıp, ekologiya arqılıq xalqı nəp yetküzüp, Tian Shan'ni uzuqlandırış mavzuluq akbarat məxsus maqalısını anlatımız.
1: 15-ci 5 yıl məzgilide Abdınım rayon yeni bir növətli kan izdəşdə böz şasıl qiliş strategiyalik ərkidini çonqır yolu qoyup, qeyzilma baylıq işləp çıxırış ixtidarını qozgıdışını tezildidu.
2: Aldımqi 3-5 ildə Şinjan elektr toradı çıxırılğan tok bulturqı şu məzgildikdən 10% köpəyib, yeni energiya yadroluq motorğa aylandı.
1: 1-ci aydın 9-ci aygıca Alatau Taşol Porta arqılıq Çegradın kirgən çıxan avtomobil 150 mindən eşib, bulturqı şu məzgildikdən 48% köpəydi.
2: Abdınım rayonunun 2026 yıllık ictimai kapalet mulazımetini hemme aileye yetküzüş faaliyeti başlandı. Bu faaliyet siyaset, mulazımet, biciriş küçüğünü asasi katlamı çüşürüşge türtkü boladı.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Stansımız haberi. Abdınım rayonluk 10. Növetlik Partiya Komitetinin 10. Növetlik közetişi boyunca merkezlik kayıtma inkas kılış yığını tünögün içildi. Abdınım rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Şaucan yığınğa katnaştı hem de söz kıldı. O bunlarını tekledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi ve baş şuci Xi Jinping'nin közetiş hizmeti doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunkuru öginip izcillayıştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idarıklış tedbirini toluq, delcayıda umum yüzlik izcillayıştırıp, dikkatini cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanına merkezleştirip, Cunhua milletin ortak gevdesi yeni müstehkemleşini asasi liniye kılıçta çın durup, Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip ergen 5 cun strategiyelik uğrun bekitmesini çın közlep, terakiyat bilen beyhatterlikini bir tutaş pilallap, közetişinin keyinki baskuşluk hizmetini puhta yakşı işlep, ıhtızat ve cemiyatının yukarı süperlik terakiyatına tüzetişinin emeli ünumu arkalık türtkü bolup, sosyalistik zaman evlaşkan Şinjan kuruşini küşlük kapaletke iyi kılış gerek. Abdınım rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi Bintuan'nın cınviyi Hı Zhongyou yığınğa katnaştı. Abdınım rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası İntizam Tekşürüş komitetinin şujesi Abdınım rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının başlığı Liu Chunlei, Abdınım rayonluk 10. növetlik partiya komitetinin 10. növetlik közetişi boyunca kaydı tekşürüşte baykalgan gevdilik meselelerini uxturdu. Çin Şiaocan bunlarını təkliri. Siyasi yüksəklikini östürüb, ideya və hərqətini yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin közetişkə asasən tüzetiş toğırsıdaki uğrullaşdırma təlibi bilən qət'i birlikə kəldürüb, közetişkə asasən tüzetişini, işkini tikləşinin əl qılğuc əhmiyyətini çoğunqır özləşdürüş, işkini qoğdaşını qət'i işğa aşırışının konkret tərkidi. Partiyanın öz üstüde inqilab qilish ruhini konkretlaştırış, əməlliləşdirişinin aşkışlıq alqısı qilişda çıntırıp, toğra siyasi netice qarşını puxtu turğuzup və əməldə körüstüb, közetişdə bayqalğan gəvdilik məsələlərgə bivasitə yüzlənib, tüzetiş siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını küçə edib, gəvdilik məsələlərini həqiqi qol silib, qiyinığı tigiş qilib, əl qilib, közetişkə asasən tüzetişdə əməli iş qiliş, əməli ünüm yaratışıqa həqiqi kapalətli qiliş gərək.
1: Çin Şaucan bunların təkildi. Көзділген партия тәшкілатларының түзі-теш асаси гәудесілік мәсулейтіне омамезлік чыңытып, партия тәшкілат шуджисының бірінші жауапкарлық мәсулейті вә бәнзі әзаларының бір іш орындекі қош мәсулейтіні күчейтіп, түзі-теш мәсулейт системісі бәрпа қылып, вә оны такамыллаштырып, мәсулейтіне іш орнығыча, адамгече әмәлиләштүрішкі түрткі болып, тәл төкіз түздіш, дәл жайды түздішке әқиқи қапалат қылыш. Түздіш лайхасыны дәл түзіп, түздіш тәдбіріні мадды-мадда түрмі-түр муакимы қылып, мәсілі, вәзіпі, мәсуліеттін ібарет үш тізімлік түзіп, әм мәуқаны азырғы қойып, гәуділік мәсілілеріні әл қылып, әм ұзақ кәлгісіні көзіліп, түзілімі механизмні мүкемелләштіріп, бір мәселені түздіш арқылық бір үріш механизмны тағамылаштырыш, бір сахәні қилыплаштырышны ішқа шүріш. Түздіш назарәтчілікіні сіжіл күчейтіп, интызам тәкшүріш, ревизия орғалыры вә тәшкілат тармақларының назарәтчілік мәсулетіні чыңытып, көпқыл ұсылдың универсал пайдылынып, күнділік назарәт қылышны күчейтіп, Түзі тішіне әпләп-сәпләп өткізі өткен, түзі тіште сақтылық қылғаларының жауапкарлықыны қаттық сүріштіріш. Түзі тіш бірікмі күчіне күчеп шәкіліндіріп, Аптоном райылық партия комитетінің көзі тішіге асасен түзі тіш білен, мәркезінің көзі тіш қайтымы инкас пікіріге асасен түзі тішіне тұташтырып, Илгірки көзі тіште түзітіп болынмаған мәсілілер, Башқа әр қыл назарат қылыш тәкшүріште көрістіп берілген мәсілілеріні түзітеш қызметіні бір тұташ пилалап чың тұтып, дәл жайды әмәлиләштүрішіні бір гәуделәштіріп алғы сүріш керек. Чэн Шаоцзян мұныларын тәкілді. Көзітеш нәтижесідің универсал пайдылынып, адысыдың мұ, махиеттің мұ түзәшіні чонқырлаштырып, көзітішкі асасен түзітеш нәтижесіні идары қылыш үнімі вә тәрәқият әмәли үнімігі айландырыш. Көздішкі асасен түздішіне 15-ші бәшіліқ тәрәқиятқы түрткі болыш білен бірләштіріп, қызмет пікірі еліні еніме айдыңлаштіріп, сиясет тәдбірлерді мүкемелләштіріп, үйқыр сіпәтлік тәрәқиятіне чәкіліп қойуатқан гәуділік мәсілілеріні чонқыр тепіп чықып вә әл қылып, түрлік қызметлерінің еңі басқышқы көтірлешігі түрткі болыш. Көздішкі асасен түздішіне партияны омамезлік қаттық идары қылышыне ұзақчы бойшашмай алғы сүріш білен бірләштіріп, партияны башқұрыш, партияны идары қылыш сияси мәсулетіні чыңытып, оқуқ тәқсімләш, юргізішіні қилыплаштырыш вә назарет қылышыны күчейтіп, чиріклік пайда болыдыған тұпырақ вә шарайтіні қат-и йоқтып, Рәхбәрлік бәнсі вә қадырлар қошуыны құрылышыны күчейтіп, қадырларыны дадыл зіміге еліп, ішләшкі рғбәтләндіріш. Көздішкі асасен төзі тішіне амының ерішеш түйгісі, бәқт түйгісі, бейхатерлік түйгісіні күчейтіш білен бірләштіріп, қалық мәркез қылынған тәрәқият идеясыны пұқты тұрғызып, еңі дәвірдікі партияның амыви лушені де яқшы меніп, әр милләт амысының инкасы күшлік болуатқан, Әр милләт аммысы алдырауатқан, қиынылыватқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәсілілеріні яқша әл қылып, амының әтрапыдекі натоғры стил вә чиріклік мәсілісіні мәркезлік түзәшіні чонқырлаштырып, әмәли

Мапту. Ундах болса, біз аварайдың мәліматқа бір тақат қылайлы. Аптным районымыздың 16 шәрінің кәлгіз 24 сәтлік аварайдың алды мәлімат. Үрімчіде ямғыр аралаш қар яғды. Температура 1-ден 6 селсия градус қыча. Алтайда хава бұлытлық. Температура 0-ден төбән 4-ден 5 селсия градус қыча. Чөйчекте хава бұлытлық. Температура 0-ден төбән 2-ден 7 селсия градус қыча. Ғолжыда хава ұчық болып, кейін бұлытлынды. Температура 3-ден 16 селсия градус қыча. Бортылада хава бұлытлық. Температура 0-дан төбән 3-дан 10 селсия градус қыча. Қармайда хава бұлытлық. Температура 4-дан 11 селсия градус қыча. Күйтінде азырақ ямғыр яғды. Температура 2-дан 13 селсия градус қыча. Шейханзіде азырақ ямғыр яғды. Температура 3-дан 11 селсия градус қыча. Санжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 1-дан 9 селсия градус қыча. Құмбылда азырақ ямғыр яғды. Температура 3-дан 18 селсия градус қыча. Турбанда азырақ ямғыр яғды. Температура 14-дан 23 селсия градус қыча. Korlada hava bulutluq, temperatura 6-dan 16 selsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub, kiyin eçildi, temperatura 9-dan 20 selsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 9-dan 23 selsiya gradus qıca. Qashqada hava uçuq, temperatura 11-dan 24 selsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 10-dan 23 selsiya gradus qıca. Örümçide yağmur aralaş qar yağdı, temperatura 1-dan 6 selsiya gradus qıca. Avaraydın, məlumat anlattıq. Ma bir dostumuz. Ətlik şənbə emas cümə idi. Mən dəb bulub onunkin ilqi inkas qıldım, xata gəlib qaldım nə. Mən ilqi şunda ciddi bir işlərim var idi, ətə ögün qıldığancı şu işlərimi rədd kitizib bayamın yaqı. Ətma işini qısam, ögülük ma işini qısam, yekşəm gün işləsən. Dəb şu xiyallar bilan bulub ətlikə cümə dəb oylab qaptım. Keçirinlar cümə dost. Ətlik şənbə dəb oylab qaptım. Bayağı maçta yakıp kaldım. Bugün cüme et şembe deyip yakıp kaldım. Kattı keçirinli cüme ama o kallamda. Sizlerle okşayışı minin kallamda mı işçik? Şunun bazı hata yakıp koysam, doğru düşünüp alışınlarını tavsiye kılmız cüme dostlar. Etlik cüme, şembe emez.

0: Гарыптан шарыққа мұшу машин тоқтытыш орыны білән пәрқи оқып қалды. Хынан юлы көрікі гарыптан шарыққым оқшаш дейді өшір әлі.
1: Бәкірі алдыңқы программыда әвәтіп қойған Мәуланға. Мәуланға демек жоқ шайды, мән Мәулан әмәсә. Қарапиқан үстілік әвәтке өшірім ғайына көрді жуастып. Бұ ішкі айланмыға қығыныңыз тоғырбапты. Әненкенде дерезін азырақ шүріп қойым. Азыр мау автомобилыңызның ішіндегі ауа біраз жоғары температура. Сырт төмен болып қалды. Шу сәбәпті айна көрілісіп кетті. Ішкісінің температурасына біраз нормал алатқа келін. Ішкі айланма тоғырлайсыз, дерезіні азырақ ішіп қойсаңыз болды. Алда сіз отаған дерезден кейін орындықтың оң қол тарапыдағы дерезіні азырақ ішіп қойсаңыз бірден болады. Айнекіңіздің одышы түгейді, жама. Тиегуалу, шинфулу тосылып кетті, тосылыш еғір дейді парад, а?
0: Мердиан әпенді, сіздің әбәтке юморыңыздың бір көрп ақайлы, а? Бұл үлкі толы сөздіге юмор кен ғо?
1: Еджін жидін же биван, оқшашлы тосылып кетті дейді, а? Еджін гай көрігі, оқшаш тосылып кетті дейді, жима, рахмат.
0: Бұл да. Мұтәліп сіз мұшу, абай етқан бөтші таңшы басыңыз болуды. Ям азырақ әйсі деген алатке әкеп қойып тұрсыңыз болды. Абдат Қотан таксиның ке ұшчөрі, Қотан шәрінің ке көңіл лоббекеттін гүл бақы маңғаны машин бір қадар кө.
1: Азырақ мау әйні көдіші бағалла болсы, әйсі алатке әкелімсілі, мау температурыны біраз шүрейлі немінің Чүнкі парын ечі валдыңлар бәзілі. Шон баям дегендек ішке айлына шанекен дерезін азырақ ечіп қойыңлар. Яқын мұса ауы парны дерез тарап қартып ұрытыңлар жұма дерез тарапке.
0: О тор таксисте облымет янмайдығын екен жұма алекен.
1: Яқшы. Яқшы.
0: Шу аштаке.
1: Әмді яқшы деп мұ кетенмеймі? Өткенілік қышты маң бір шөчіртіп өткенде кейінде бір километр жүгіріп беріп қызыл жырақ тоқтығанда түтіліп ашығып шығағандайды.
0: Өді жүгіріп беріп үлгіріпсіз жүмі қылды яқшы жүгіреді ғақшайсыз сіз Абдымет.
1: Бұ Абдымет жүгері кетші өзіңіздің кеді іштің өзіңіз яны вайран қылып өткенсіз бәлке.
0: Мәйлі боп есап ұлды дәт болсан кәдең күчі болды депті дәт ойлады әм де мен анча.
1: Ашығыны шығаған білемесен киімі әсілі кеқанмайды. Шоңды шопыр достылар дәуатымызында қымманла Мен кейініңлар жүгіріп беріп отшығыны шығырды қалып ба деп.
0: Рәсми, қопылышып қалсын машин соқ мен деп қылды қалып ба қараң.
1: Маржан қызыпты. Мен жо үй кеп болдым, жолны бәдім сілерге деп. Тосылып тұрғанлар демек жоқ сайды. Бапта, сиық үйлі. Нұрғын досырымыздың көзі көріні кетіп барады дей азыр.
0: Еге қыма. Әділбек.
2: Өзі кетіріптім, ешен сәкі маңға еміште. Мүші мау дұңдалян шүкірді үтісіла, кәк көсіп кетті, бұл немі вақа, бірі вақа болды мау. Мүші олды мәсен, мау көсіп үт кеткен бір шопы дұстан болса, үші бәген болса, рахмет.
1: Болды, болды. Біз әмді аңлық ұчыданы кеф үшірілеріне аңлыған, біздің бір үзететет қатынас санет радиосының қатынаш командалық мәркізінің үшір кеп қалды. Аділжанның телефонны бейбасы аңсүйіміз қолап ағайда.
0: Болды.
1: Адилжан яхшы ма?
0: Яхшы ма?
3: Әлкә яхшы ма? Ресетлер яхшы ма?
1: Яхшы, яхшы. Бүгін юлланың тосылышы башкілі қарға вақтыры қейлі гәуділік құдайма,
3: а? Бүгін әмді мұшу, ақсасын бұ шәрсілік юлла бәк тосылышы жоқ, әмді шәр сұртілік тезіретік юл болып сайылы, дұңар қоян, мұшу тәрәпләрі басында біраз көп. Мәсен қая дегенде азыр біз бая бір көдоқ, дұңар қан тарапты бір жүк машин істеймі үшін Мока Кунжен деген ол тарап райыны сүжегін жүнді үттіп, енді мидон тараптың кегенде.
1: Тұғыра, тұғыра.
3: Теншен райыны күріп, Мока Кунжен деген қораның ұдылығы кегенде бір жүк машин істе, ма тейліп кетке ұқсайды, тұғырсығы болып кіліп, сақшылы азыр бітірап кілуазды. Себептен, мейшен тараптың кеген машылы, жығылып төрт линия, ішкі линияға қысқырап азыр, мұжат азырақ тосылыш болады да. Қарапақшаға нұрғын достығымыз ма, биват көрсішін көрі үйтіске, найт, яқсы пайдыланды бұл үшірден. Ән мұшы дұңарқанды киловатқан достығымыз мұшы ел білігіден ке үшірлады дүнінің пайдылып қасаңла. Әнен кәйінден дұңарқанды кешіде көнде мұшы шаутегі кірдіған өлекте. Дұңарқанды кешіде көнде тұрап тұманғанда. Жоқ біз біледі ма бір машинада бір құрылыс машинасы бұйтазық идарасының машинасы жоқ біз işte ba. Müstretim bu azırak bir sosyal bir da sosyal. Hamsi kağını şu mokka kumzen tereptin ütüp kesse. Allah'a tasiyatın revan, pek sosyal yok.
1: Hani kendim bir kısım yollardı sucuklup kıl şakvalı kandarak da o.
3: Doğru hazır mı o çerçilik bir kısım yol bileklerde sucuklup kıl şakvalı baba. Ya bir köyde hazır tenşer ben köyünü atıp bekti. Yani en gönyandan aldıdaki yol bileklerde uyma yelege su rağırı sucuklup da. Bayaktım mı o bizim sorbaşlığa eskert yok yani şu mankancı olsa. Eskert kılaydı, nasıl bir kısım yaptığında.
0: Bincin bu taraflarına muşunda ara kokşaydı ha?
3: Doğru. Hazır hem de Çensençü'de karı bırak, başka yerde asasın toktuğun çırayı. Çensençü, yine mesela tahtarakta yakın böyle, yani en yolun uçtuğu, ispaklının uçtuğu, bu iş taraflarda en azıra karı yığırsak var mı? Yani dumayı koymazıra tuman mı tutsa? Bu taraflar, yöldüğü zamanlar, yolda,
0: Makul.
1: Buldu. Hem de bayan kıdek, hem de bir kısa vakaladın, bir gün saklan kılıp olmayı batıdı. Bolsa şundan muyum uçurlar bolsa yani del vaktini bir yetkizetken bolsa ana dostlarımız paylanıp kalsa.
3: Buldu makul rahmet.
1: Buldu işlerinle yoksa bolsa. Makul hayır hoş. Hoş anlıkçılar anlayıp durmak istiyor. Bugün nurgun yol bileklerde yaptım ama bala tosluş bahem süratine ait astı balı vatıdı. Yani dostlarının ki yenil dediğimiz süratine asıl tebih yeterlik. Dikkat kılıp yol yürüyüş Allah'ın tavsiye kılımız. Cuma.
0: Bolu onda xos yeni uçurlar qarayli hazır ma nömr 4 köçi iğizmi bu yoldumu tosulishbek iğirgana 2 avsimlik anlıqçımızın bergan uçuri paydını qelanlar.
1: Ko'rildiki dostlar ko'rli ishtifoq yo'lida tosulishba deydi jumo. Dostlar ko'rildin jiq jumo anglayotganlar.
0: Qeli ba.
1: Ha.
0: Ablakana.
1: Makul. Adil Bek'nin uçurunu sel vakti ötüsü mü anla bakayım?
2: Bir getirtme ayında bir yolu çözere ya. Müşüman domarsan.
1: He? Anladık mı ya? He. Buldu.
0: Ama yakışı bir uçuru belgen paydalansın da be.
1: Jodin'in aldı da kayığı vatı tekrardaydı. Jodin'in aldı demez hili ya da kayığı vatı da hazır Alican.
0: Şu.
1: Buldu.
0: Anlama hoca zende lıklı pulu hake Canubi zalda. Nenguancan'da he? Maşın yok deydu, bay yigit. Aşağıda yolucular çıkıptu. Demek yolucular çıkıp ya taksi tosap durmak duru atkalla. Şu etraftaki taksiciler ösenler boğu deyge kaçıdı.
1: Nen guancandım ki?
0: Ha, nen guancandı ki.
1: Nen guancandı mı? Ulumunci nencandı mı?
0: Ulumunci nencan, ananınki nen guancan.
1: Nen guancan bosa ama ürümçü vokzalınınki nen guancan bu.
0: Ürümçü vokzalınınki gene.
1: İkinci aylanma Meçvenge banka yönlüsü örülük gitti maşına dedi. İkinci aylanma bayam avu Malik doğru dedi o. İkinci aylanma Meçvenge banka yönlüsü dedi.
0: Tuznem.
2: Riyasetler, riyasetçiler, Mustafa Kova, Hayri Dostal, Kaçkari, Yoksa'yı, Kaçkari, Şükür, Kol, Bazırma, Şükür, Yılgı'a, Maşınlar, Beytol, Tuttu. Çıkırdık yönlüsü yollarda, Maşın, Ekim, Bekkü. Şofu, Dostal'ın, Şükür, Kulbosu'na, Mesleme.
0: Makul.
1: Kaçkari'nin ufçurka, asıl okşaş bir gep. Maşı vaktanlı hayırlık olsun. Özgertip olamadın bunu. Çık kaşkağının balları aç, muş vaktanlı hayırlık olsun, disilik, kağa vaktan olan karım yok diyendekli bölünün
0: kutu. Nim bozan bol diyendek mi?
1: Şu amal olsa yolu çöre edebili berinle anlı koçalarımız. Çiğme aşan taraflarda Abdülmobullah köprak deydi Abdullah'cım.
0: Dağlık doğumu tosul gitip doğanlık uçlu Ahmetcan şunda uçuru bədiyi paylanıp meyanlamsa.
1: Can kanlı da Abdülmobullah köp bırak tosulup kılış yok sürat hastalığıydı.
4: Bizga her günü her qaysı yollardan uçur berip, anlı uçularımızdan səpirge kolaylıq yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
5: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlı uçularımızga rahmet.
4: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunulatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
5: Silap olgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
4: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kilovatkınınlığa köp rahmet.
6: Jongo telegrafının teyni akıl karançıqı. AI akıl köztüş ve ailge karıştıkı yakşı hemrahınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini gözdeleydi.
7: Bütünküllük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk bilanla küzdüş dokulatı tayarlay alaydı. Sın hatirisini tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şirleyen app detalını içip, başbetti ki Tiyanyi akıl karançuk közlüke kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
8: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızda biz Emra programımızı. Yollarınızda biz Emra programımızı.
1: Kaderlik anlatıcılar programımız kayıtıp geldik. Eğer mihmallarınla bulup keşte da bir muhit nait güzel tamakları okşaydı gancaydı bir tamakı başlaydı sana mihmallarım aşkansıza başlasana buldum ama Fliven'in ki yarı astı aptı mı bul toktuş meydanda cuma.
0: Onun başka yana eğer bugün şu havada şüyü doğduğuşa yığınla kep kağın bolsa udul aşağıgıl birinle şah yığınla kese şüyü doğduğuşağı birinle orni adıl soğudu sarayının ki ne karşı taraf udduluğu içilgan ha?
1: Şincan'daki an isiltemini izleş pahaliyetimizde yok 40 ışık aşkına tavsiye kılıçtım. Başka yana pesil şirketinin ki yeniden bu yıl yeniden bazağı sağan tenerket inirge işçimliği pesil ram dendrozi işçimliğin alayı tavsiye kılımız ağızını sağma kılıp kıttı mı kapatlağı erişiş fırsatlarını koldun bir koymağa isle.
0: Avtomobil klubi paliyeti de sizlerge tavsiye kıladığınımız namı kulaktan kulağı yetken pulunuzu ticeydiğen
1: İsil Abdul
0: Molligirin Abdulleri
1: hem de çokum Abdul almıştırdığa vaktan alıp kıyıp kasa Molligirin Abdullerini tanışanlarını ve tüncü kıyıp kıyıp hakiki önümünü görüşanlarını ümit kılımız telefon numarı 13 5 tane 9 75 75